Jelena je ovde, ubav i prijatan den, ti posako vam dobro utra, produžen vikend, petok od godra butišme vo ležan ritam, a deneska ušte malko uživanje pre da počne nedelata. Ako već je stana, dobro mi dojde, a ako si ušte se premisluvaš da li da staneš, eve, muzička pričina. Da je Fatime sobotata so dobra energija, fino raspoloženje i ova je što ti posakova ubav i prijatan den. Dobro utro!

28 po 8. Taylor Swift je IMFM sa Uplight. Kanal 77. Koja je ličnost na koja možeš da i kažeš da si dobil milion evra i pak da ti kaže, ama ajde te mulam, ne me zafrkavaj. Imam jedna neverojatna prikazna od lotarije koja je slušna me za kratko, pa baš me interesira koji nema da ti poverova deka si dobil milion evra. No fighting. We got the refugees. No fighting.

Marea, Ocean Girlski na 11 minuti po 9, ama bo jedna malku poinakva verzija ovoj pat. Znaš koga ki kažeš doma, samo na brzina ke sredam nešto i posle jedan čas se još da si u akciji. E pa za takve momente ne treba magija za da gi završim rabotete kako što treba, ne li? Takva jedna dojađa od Lady Gaga u momentov na radio je tuka sa Abracadabra. Hey,

Bruno Marsova. The Lazy Song je na radio. Zdravo. I ovde dojde vreme nije da se pozdravime, da si posakame ubav i prijatan den, ki ti posakam ubav ostatok od prodloženijat vikend, a nova sredba na radio ke zakažem ponedelnički, normalno vo 10.00. Главениот говорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска-Секуловска, продукција Канал 77, денеска сабота, 29. август 2026.

0: Italija, luksus i vrven komfor. Hurgada, egzotika i biskreno sunce. Costa Brava, mediteranska ubavina što se pameti. Tunis, šarm kultura i toplo more. Sekoja destinacija je izbor za vistinski odmor. Aurora Tours, 36 godini, patuvame i sunuvame zajedno.
1: Nema plata, nema problem. Aplicira na 1507 ili na mitkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mintkredit. Finansijsko društvo Mint SN.
2: Strunka za nas, strunka za vas. Ne, ne, samo strunka i jas. Strunka od Gross Strunica.
3: Vinarija Stubi. Vino kojeg ispojuva minatoto i dninata. Sobrano od sobstveni luzovi nasadi, od antički od grad Stubi. Tradicija spakuvana vo šiše polno vina. Šiše polno strast za životot.
4: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
5: Канал 77.
6: Максимум музика.

0: Mlinsko mleko Vimilk, mlečen makedonski brend. Mlečno, vkusno.
1: Bez griža za rata so fiksna kamata. Stanben kredit na Unibanka so kamatna stapka od 3,9% za celi od period. Fiksna 12 godini. I plus dom od kojega posakovaš su učestvo od samo 10%. Sovršeno. Unibanka. Tvojata banka. 7-7.